Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.

Во име на победата, од Касым Паша до Олимпискиот тепих, Мехмет Октав. Добар ден, почитувани слушатели. Добро дојдовте во уште едно продолжение од програмата «Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите». Денес ќе ви раскажеме за едно од најсветлите имиња во турската спортска историја. Мехмет Октав, освојувачот на златен медал во борење на Олимписките игри во Лондон 1948 година. Истанбул 1917 година. Последните години на Отоманската империја. Роден под сенката на војната во едно од бучните населби на градот, Мехмет Октав веројатно во тие денови ни во соништата не гледал дека војднина ќе стане символ на една земја. Мехмет во младоста започнал да се занимава со спорт преку фудбалот. Во 1942 година, додека трчал по топката во клубот Касымпаша, еден од истакнатите клубови на Истанбул направил пресврт што ќе му го промени животот. Борење. Во тие години, клубот Касымпаша бил огниште каде што чукало срцето на светот на борењето. Под покривот на овој клуб издастане легенди како Газан Фербилге и Мерсини Ахмед Киречи. Мехмет Октав се пронашол во оваа средина и за кратко време станал едно од неизоставните имиња на боречкиот тепих. Сега да погледнеме малку поблиску на спортската кариера на Мехмет Октав. Борењето во Туркија не е само спорт. Тоа е борба за моќ и чест што постои во ДНК-та на една нација која со векови војувала, трчала и јавала коњи. Мехмет Октав беше начело на имињата што ја представува оваа длабока традиција на еден модерен олимписки натпревар. Кога дојде 1948 година, светот се уште ги лечеше раните од Втората светска војна. Олимписките игри во 1940-та и 1944-та година не можеа да се одржат поради војната. Овие 14-ти олимписки игри, кои повторно започнаа во Лондон, имаа големо значење не само од спортски аспект, туку и од аспект на меѓународното единство. Туркија, нова олимпијада, учествуваше со 58 спортисти. Нашата репрезентација во борење тргна на патот кон Лондон за да испише висинска епопеја. На оние тепеси во Емпрес Хол дуваше турска бура. Британските новинари за турските борачи ги користија изразите како што се страшните турци и црнокосите богови на силата. Од тие денови во Лондон, од уста на уста, се пренесуваше една изрека. Од еден турчин посилен е само еден друг турчин. Мехмет Октав на надпреварите настапи во категоријата до 62 килограми во грчко-римски стил. Грчко-римското борење е стил на борење каде што е забрането да се интервенира под нозете на противникот. Се изведува само со техники над половината и каде што дисциплината и техниката добиваат важност на највисоко ниво. Мехмет Октав, кој првиот круг го помина без борба, последователно се соочи со силни противници од различни земји. Со бодовна предност ги победи финецот Талосела, египтјанецот Кандил и австријецот Вајднер. Но најкритичниот надпревар кој остана во сеќавање во смисла на шампионатот е финалето против швегјанецот Оли Андерберг. Двајцата борачи се бореа и Мехмет Октав го победи својот противник со туш за 2 минути и 48 секунди, со што го подигна турското знаме на шампионскиот јарбол. Националната химна оддекна во таа историска сала во Лондон. Туркија на оваа олимпијада освои вкупно 6 златни, 4 сребрени и 1 бронзен медал во борење и се пласираше на 7-мото место во генералниот пласман на табелата со медали. Мехмет Октав својот придонес по овој дошт од златни медали го даде како шампион во категоријата до 62 килограми во грчко-римски стил. Но во оваа приказна не треба да се раскаже само за медал,

туку и за човечката димензија на Мехмет Октав. Пред да замине за Лондон, на своето семејство му рекол: «Ако ми се роди син, крстете го Зафер, Победа». Ова реченица се чини дека ја сумира неговата ментална склоност и неговиот пристап кон борењето. Спортист кој на шампионатот не гледаше само како на цел, туку како на подарок за честа на нацијата од која потекнува. И на вистина, на крајот од тоа патување, дојде шампионската титула. Мехмет Октав по олимписката победа не го напушти борењето. Тој ја продолжи својата активна спортска кариера до 1953 година. Во овој период, тој дресот на националната репрезентација го облече 13 пати. Секој од нив беа 13 национални надпревари кои представуваа различна борба и различно искуство. А потоа дојдоа неговите тренерски години. Наместо да се повлече од теренот, Мехмет Октав избра да им го пренесе своето знаење и искуство на помладите генерации. Долги години работеше како тренер во репрезентацијата и во клубовите. Речиси 17 години му служеше на турското борење. Многу шампиони беа обликувани во неговите раце и пораснаа под негово водство. Неговиот син, Атила Октав, исто така го избра борењето и стана светски воен шампион. Така, семејството Октав стана семејство кое остави трага во историјата на турското борење низ две генерации. Мехмет Октав почина во 1996 година, но она што го остави зад себе продолжува да живее како на тој миндер, така и кај спортистите кои ги изазна. Турското борење вистински му се представи на светот со Олимписките игри во Лондон во 1948 година. И во таа голема слика, името на Мехмет Октав е испишано со златни букви, како символ на техниката и волјата во грчко-римското борење. Едно дете своето спортско патување го започна играјки фудбал по улиците на Истанбул, и тоа патување го однесе до најпрестижната спортска сцена во светот, да го вее турското знаме како олимписки шампион. Денес на Мехмет Октав се сеќаваме со почит и благодарност. Почитувани слушатели, стигнавме до крајот на денешната програма. Ке продолжиме да ви раскажуваме за незаборавните имиња од турската спортска историја. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме здрави и убави денови. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Документарниот филм «Наза» во продукција на «Гардијан», кој го открива израелскиот систем зад геноцидот во Газа. Новиот документарен филм «Наза» на израелските режисери добитници на Оскар, Јувал Абрахам и Рашел Сор, премиерно беше прикажан на Меѓународниот филмски фестивал во Венеција, едниот од најпрестижните настани во светот на кинематографијата. Продуциран од «Гардијан» и именуван по прилично впечатлива концепција, документарниот филм беше прикажан во главна конкуренција на 83-тиот Меѓународен филмски фестивал во Венеција. Оваа година «Наза» беше единствениот документарен филм кој се напреворуваше за Златниот глав, едната од најпрестижните награди на фестивалот и освои специјална награда од жирито на филмскиот фестивал во Венеција. Добро што е «Наза», по кој е наречен овој документарец. Филмот го добил името од «Наза», хебрејска воена кратенка за термин што буквално значи колатерална или попратна штета, што ја користи Израелската разузнавачка служба за да го означи бројот на цивилите за кои се очекува да бидат убиени во еден напад, односно тоа е кратенка што се користи за проценка на бројот на цивилите кои би можеле да бидат убиени во еден воен напад. Продукцијата открива шокантни вистини за тајните системи што се користат за идентификување, стедење и напад врз палестинците во околината Газа и покрај очекувањата за цивилни загуби. Овој впечатлив 80-минутен документарец е во продукција на Джеймс Вилсон од «Гардијан» и JW Films, а Джонатан Глейзер е извршен продуцент. Како што ќе се сетите, Вилсон и Глейзер предходно соработуваа на филмот, односно војната драма «Зона на интерес», добитник на две Оскар награди во 2024 година, постигнувајќи голем успех. Документарниот филм «Наза» е базиран на детално истражување објавено помеѓу 2023 и 2025 година од израелско-палестинското заедничко онлайн списание плюс 972 магазин, медиумот на хебрејски јазик, Local Call и Британ.

0: Transkjøt Vestnik, Guardian. Едниот од највпечатливите аспекти на документарниот филм НАЗА се сведоштвата што доаѓаат директно од системот. Во филмот се прикажани сведоштвата на 24 израелски војници и разузнавачи. Интервјуираните израелски офицери за разузнавање и војниците детално ги раскажуваат системите базирани на вештачка интелигенција што се користат за идентификување на бројни лица за кои се сомнева дека се членови на Хамас од понизок ранг како потенцијални цели. Според нивните изјави, лицата идентификувани преку овие системи со вештачка интелигенција биле бомбардирани во нивните домови ноќе, иако било јасно дека во планираните напади ќе бидат убиени и членовите на нивните семејства. Овие инсайдери исто така изјавуваат дека за да се утврди нивната локација, биле хакирани телефоните на целните лица. Според сведоштвата, разузнавачите тајно ги прислушувале разговорите меѓу целните лица и нивните жени и деца и тоа понекогаш продолжувало непрекинато се до кратко време пред да бидат извршени нападите врз нивните домови. Така, во едно од сведоштвата, се вели дека било дадено одобрение да загинат 500 цивили за да биде убиен само еден припадник на Хамас. Зборувајќи на пресконференцијата во Венеција, режисерот Јувал Абрахам рече дека како продуценти тие само побарале од офицерите детално да ја објаснат работата што ја извршуваат. Абрахам на пресконференцијата изјави: „Единствено им рековме на овие офицери, ве молиме, раскажете ни што правите. Како функционираат овие системи? Нацртајте ни ја скицата. Понекогаш можете да ги добиете одговорите само со поставување прашања.“ Абрахам во продолжението од својот говор вака ги резимира раскажувањата на сведоците. „Некои не покажаа кајење, некои покажаа. Некои зборуваа со незаинтересираност, некои со гордост.“ Сведоштвата во документарниот филм НАЗА содржат и искази раскажување од прва рака за уништувањето од страна на израелската армија на областите каде што се проценува дека до 25% од жителите се уште биле во нивните домови. Интервјуираните јасно го опишуваат систематското палење на цивилните домови и убивањето на цивилите на местата за дистрибуција, раздавање на храна. Според добиени информации од Guardian, неколкумина од интервјуираните лица работеле за тајна разузнавачка единица која директно известувала за канцеларијата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху. Така, едниот од нив изјавил дека главната задача на единицата била да го попречи мирот. Режисерите Абрахам и Сор нагласуваа дека филмот се фокусира директно на војните политики и практики, а не на поединечното, индивидуалното, лошо однесување и нерегуларностите на војниците. Режисерите го велат следното: „Нашиот фокус не е на поединечни индивидуални воени здосторства, извршени од војници кои излегле од контрола, туку на самите наредби, политиките, вообичаените прифатени практики, јазикот и логиката што ги овозможуваат овие практики и применувања, и лицата кои работат или се вклучени во тоа, системот и неговите механизми.“ Режисерот Абрахам филмот го дефинира како испитување на системите за масовни масакри и убиства, засновано токму на сведоштвата на овие 24-ица војници и разузнавачи. Суровата реалност и податоците на теренот даваат јасна слика и идеја во врска со очајноста на ситуацијата. Од почетокот на геноцидот во Газа во октомври 2023 година, Израел досега уби повеќе од 73.000 палестинци, од кои повеќето жени и деца, а рани повеќе од 174.000 палестинци. Аналитичари велат дека оваа проценка е многу недоволна и несоодветна проценка и дека вистинскиот број на жртви би можел да достигне и до 200.000 лица. Окупирајќи 60% од Газа, Израел поголемиот дел од околениот регион го претвори во урнатини и присилно го расели целото тамошно население. И покрај постигнатиот договор за прекин на огнот во октомври 2025 година, Израел продолжува секојдневно да го крши овој прекин на огнот, така што од тогаш од страна на Израел се убиени уште најмалку 1359 палестинци, а 4571 палестинец се ранети.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye. Je istishtme Türkiyes.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
4: Inja Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui el Radio La Voce della Turquie.
10: Esta es La Voz de Turquie.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
12: Юфлет Зари и Тюркия.
13: Чели ши Туарчи Чешън, Банко Дентай.
14: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
15: Да, да, Тюркия Раг, Радио, да.
16: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
17: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
18: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
19: Aici, Radio Vocea Türkiye.
20: Говорит голос Türkiye.
21: Эфирда Türkiye овозы.
22: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
23: Ye Sıday Türkiye.
24: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
25: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
26: Giderre bir amuriyet Türkiye.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este Radio Voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Турквија, емисија на македонски јазик, Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Турквија. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно.